0: mbax waa fuuta xamman
1: lit
0: mbax waa fuuta xamman li samba gelaaji jéegi bokk ak waa bakkel
1: xale duñu.